0: ladliwe kule weekend siphuma kuyona kodwa ke kulungile sambe sekusport
1: ezemidlalo umgungudlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital.
2: Ngibonge kakhulu nganza kwethu sisho sithi sondela breakfast show kwakho umsakazo umgungundlova FM la nginitholela zona ke ezemidlalo ke ubhotsotso wakamahlaba singakutshela ukuthi imidlalo ke Betway Premiership yangempela sonto ke ihambe kanjani la ukuthi ke khona iqembu ke le Kaizer Chiefs likwazile ukuqhubeka ke nokwena ngesikhathi ke lishaya ke iswelele ngo 3-2 kwase kwathi ke Mamelodi Sundowns yakhombisa ke ukuvuthwa kakhulu njengoba kuwukuthi ke bilibele liqhubeka njalo ke ukuyishaya ke iLamontfield Golden Arrows njengoba ke kwaba 1-1 laliwine khona ke ngo 2-1 kubese kuthi ke isikhukhune United ke esona ke sadlala idraw kanini nayo ke iTS Galaxy kwase kwathi ke iChippa United neMidford badlala nabo ke idraw kanini kwase kuthi ke iqembu ke la KwaZulu Natal singasho ukuthi bekuyidabhi ke KwaZulu Natal la ukuthi ke iqembu ke lase Richards Bay Richards Bay FC ishawe khona ke amaZulu FC nga woke u 2-1 kwase kwathi Morumo Galaxy yadlala i draw ka 2-2 nayo ke iqembu ke esingasho ukuthi ke iPolokwane sithu mangabe siya ke lapha na ke sigabeni silandela singasho ukuthi ke championship singakubhekela ukuthi ke iCape Town City ke iyabuya ke ngamandla ngamandla la ukuthi ke khona ke iwine nge 2-1 ishaya yona ke iHungry Lion kwathi iThe Bates yashaya yona ke imo iGomora ngo 1-0 kwase kwathi ke lapha na iReal Native yashaya ke abafana besekhaya ke iMidland Sundowns abafana bebatha ke bahlulwe ngawo ke u 1-0 kwase kwathi iVenda FC iyashawa ke yona ke amataxi ke ngo 2-1 kwase kwathi Leicester Ford yona ke nayo ke iyashawa ngo 3-1 ishawa yimagesi FC ngawo ke u 3-1 kwase kuthi ke iNorth West University yona ke nayo ke iyashawa iHope ngawo ke u 1-0 kwathi Upington yona ke iyashawa ke iHungry Berry ke ngawo ke u 1-0 singakutshela kona ke ukuthi ke izinto ke lapha na ke ku Betway Premiership singakutshela ukuthi Mamelodi Sundowns ise number 1 ngemidlalo ke esayidlalile u 6 ukuthi Orlando Pirates ibe number 2 ngemidlalo ke emihlanu esayidlalile ukuthi ke iKaizer Chiefs ibeke u number 3 ngemidlalo emihlanu udlalile ukuthi ke AmaZulu FC abe u number 4 ngemidlalo emihlanu ayidlalile ukuthi ke iMilford ibe number 6 ngemidlalo ke eyisithupha sebeyidlalile ukuthi ke yona ke isikhukhune ibe u number ke 5 number 6 ke ngemidlalo ke emihlanu kasebeyidlalile ukuthi iTheben City ke ibe number 7 ngemidlalo ke emihlanu sebedlalile ukuthi ke iTS Galaxy ke yona ke ibeke u number 8 ngemidlalo ke emihlanu ke asebeyidlalile nganza kwethu siyazi ukuthi ke iqembu ke elasekhaya amabhokobhoko enze ezibukwayo ngesikhathi ke enene bula ke ama Blues la uThama Blacks ke bewashaya ke ngo 29 ku 24 la ukuthi ke khona ka abantu bebewu 85,632 la ukuthi ke khona kiweke ku half time ke ukuthi iqembu ke lasekhaya ke nela khona ke elena ke eNew Zealand bebambane ngo 12-12 abaningi ke baboneke ubuchwepheshe obukhulu ke ngesikhathi ka mabhokobhoko eqhubeka nje eba intandokazi ke ebholeni lemboxo. Ngibonge nganza kwethu.
0: All right, saba kakhulu Spali. Congratulations to amabhokobhoko mina agcine enqobile sithi nje abafana well done.
2: Sisho njalo yabona nami ngeke ngaminci impela ngibona ke sekukuthi ke seku 17 engabona ukuthi hayi madoda hayi ngazi ukuthi yabuza hayi akuzi kahle. Hayi akuzi kahle kodwa ke abafana bakhombise isibindi. Wabona mase ngabe sesobona nje beshaya nje u 5 point babuye bethi 2 point hayi bagcina ke besalile.
0: Well done, Sbali. Sabonga Sbali.
2: Sharp.
0: Danko. 18 minutes after 7. Starting.

0: atheni la kokuthi oswini apolice unamagolike amabili ke uyena ke olaphana kuyisithupha ukuthi ke laphana ugapen lungu kunamagolike amabili ke ungowesikhombisa ukuthi uyamela mbuthuma namagoli amabili usiyena ke ungowesishiya kalombili bese kuthi ke laphana uthape muremu namagolike amabili ulaphana ke kusishiya kalolunye bese kuthi ke laphana ke uboy tumelo ke eleya phana ke ukhona ke naye kunamagoli ke amabili ke ukhona ke elaphana ke uyena ke ongu unemba 10 ke sikutshela ke ukuthi uma ngabe siya laphana ke kwezokugijima ke laphana ke intokazi ke edle ke umhlanganiso ke ngempela sonto ke laphana esingasho ukuthi ke bekugijinywa u 15 km ke lapha uzamama ukwena uyasho ke ukuthi ke njengoba aphuma unumber 2 ungonyaka odlule khona laphana ke eThekwini umntwana ke uhlala ke khona ke elapha emlazi ke ugijimela ke yona ke iAC iAC iperformance okuwukuthi ke uthi ke njengoba esazama kangaka ke akaka buki ukuthi engase agijime ke kuyicomrade marathon njengoba kwaziwa ukuthi ke ngonyaka ozayo ke ngawo ke umhla ka 14 kuyobeke kugijinywa ke okwesi 100 ke kuyona ke icomrade marathon uthi ke yena ke indlela asazilungiselela ngayo usalungisa nje ispeed ke ukuze akwazi ukuthi ke abhekane ke nesimo ke sabagijimi ke besifazana uthi usayilungiselela uthi ke ngokwakhe ke eminyakeni ke emithathu ke engabe ke eseyakwazi ukuthi ke naye abe womunye wabagijimi abazogijima ke kwi-comrade marathon mangabe sizoyivala ke ngezaso ke isibhakela singakutshela ke laphana ukuthi uNdoduzo umfoka Mthiyane kunqobile ke ngamaphuzu ke eshaya ke u-14 wakamhlanga ke lapha ku-flight weight ke kwase kwathi ke naye ke laphana hlo gosa ke yena ke uhluleke ngamaphuzu kuAsanda Mkhwanazi kuyona imiddle fight uweight kwathi ke uPitso uTitso thupha ke yena ke ugqisa ngamaphuzu ke yena ke unhlanhla ke wakambeluke ngempela sonto ke yonke ke lemiki yonke ke lemshaye sibhakela ke bebekhona ke laphana ke kwelasegqebeha ke ukuthi ke bafuna ke ukuthi kubonakale ukuthi ke basebenze kanjani ke besuka egqebeha baze beza khona ke la KwaZulu Natal ke lapha ke eMandeni osuku lanamhlanje mina ngithi ke ngingowa kaMahlaba ngegqobha leso so ngibonga kakhulu nganza kwethu
1: ezemidlalo umgungundlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital
2: Akekho ozothi akazwanga sikhona iSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle singumgungundlovu 107.6 FM sikhona ku frequency sikhona ku app etholakala ku Google Play Store ngokubhala umgungundlovu 107.6 FM kanti ku website sikhona ku thesoundofchoice.co.za nasezinkundleni zokuxhumana ku Facebook as umgungundlovu 107.6 FM community radio uze ungaphuthelwa inhlelo zethu ezimnandi efundisa We are the sound of choice of KZN
3: Your number one radio. Ulalela umgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.

0: ke ongu unemba 10 ke sikutshela ke ukuthi uma ngabe siya lapha na ke kwezokugijima ke lapha na ke intokazi ke edle ke umhlanganiso ke ngempela sonto ke lapha na esingasho ukuthi ke bekugijinywa u 15 km ke lapha uzamamukwena uyasho ke ukuthi njengoba aphuma unumber 2 ungonyaka odlule khona lapha na ke eThekwini umntwana ke uhlala ke khona ke elapha emlazi ke ugijimela ke yona ke iAC iAC iperformance okuwukuthi ke uthi ke njengoba esazama kangaka ke akaka buki ukuthi engase agijime ke kuyicomrade marathon njengoba kwaziwa ukuthi ke ngonyaka ozayo ke ngawo ke umhla ka 14 kuyobeke kugijinywa ke okwesi 100 ke kuyona ke icomrade marathon uthi ke yena ke indlela asazilungiselela ngayo usalungisa nje ispeed ke ukuze akwazi ukuthi ke abhekane ke nesimo ke sabagijimi ke besifazana uthi usayilungiselela uthi ke ngokwakhe ke eminyakeni ke emithathu ke engabe ke eseyakwazi ukuthi ke naye abe womunye wabagijimi abazogijima ke kwiComrade Marathon mangabe sizoyivala ke ngezaso ke isibhakela singakutshela ke lapha nokuthi uNduduzo umfoka Mthiyane kunqobile ke ngamaphuzu ke eshaya ke uFortune wakamhlanga ke lapha ku flight weight ke kwase kwathi ke naye ke lapha no hlo gosa ke yena ke uhluleke ngamaphuzu ku Asanda Mkhwanazi kuyona i middle fight weight kwathi ke uPitso uTitso thupha ke yena ke ugquqisa ngamaphuzu ke yena ke unhlanhla ke wakambeluke ngempela sonto ke yonke ke lemiki yonke ke lemshaye sibhakela ke bebekhona ke laphana ke kwelasegqebeha ke ukuthi ke bafuna ke ukuthi kubonakale ukuthi ke basebenze kanjani ke besuka egqebeha baze beza khona ke la KwaZulu Natal ke lapha ke eMandeni osuku lanamhlanje mina ngithi ke ngingowa kaMahlaba ngegqobha leso sokubonga kakhulu nganiza kwethu
1: ezemidlalo umphungudlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN Capital.

0: the sound of choice of KZN Capital.
1: Indelendela ubusi shakamnandi ekseni ihambisana no Heavy K bethi ke indelendela. It's 10 minutes to 9.
2: 10 minutes to 9 kusho ukuthi wena sesokutetela nje kungekudala sikutetelele kuzama B ezokunika uhlelo ekhaya emva kwakhe as u DJ Nice ezothemini bebade. Sivale nje ngendlovu yosithela with Unonjive the Diva no DJ Fish.
1: Ngiyakuzwa wena sisinazo lapho ngithi kodwa nkosi yami.
2: Uthi sisinazo.
1: Ukhala ngendlela engihlabelela kamnandi ngayo ukuthi ngabe ngiyikhipha nini le album. Ngiyabtshela ke sisinazo iyeza le album.
2: Iyeza iyasondela, iyeza le nto.
1: Nasengithole le artist ezongibhekha uGufu uzongibheka ngibhekha la ngemuva.
2: No, I mean ezokulida nje.
1: No, when you are back.
2: No, I'm the Beyonce.
1: No, no, no, no, we're backing, we're booking, we're backing.
2: Okay, awucule ngizama ukubheka sibone sohamba kanjani. Oshayodwa nje, oshayodwa noma yasesontweni.
1: Imanje ungithola ngesikhathi esibheda. Kodwa imanje ngishaphela le bendisha manje
2: ukuthi ngizola. Othi ke ngikufundela ama comments abalalela asanda kungena la kuWhatsApp. Omunye athi ngiyanibingelela kunina basaka, ngiyabingelela kunina basaka zibami esibathandayo nabahle ku U107.6 FM. Isisekelo somshado uthando. Uma lungekho uthando awukho lowo mshado. Akufanele inhlolo bo abazali baphoqa izingane zabo zamantombazane ukuthi zishade nabantu ezingabathandi. Ibuhlungu lento enikhuluma ngayo ngoba yenzakalayo kufanele ikhuzwe lento ngoba ayikho right. Ave imnandi breakfast show yenu sifunda okuningi kusho u-anonymous laphayana. Kanti omunye athi kodwa Prince noGoofy ngiyabonga ukungibiza emoyeni, bengizalwa izolo uBrenda Khadebe sengize sengize igama lami Nkosi imbusise bonke nje baSeptember ngithi happy birthday yethu bo. Happy birthday nakuwe lapho we Brenda Khadebe.
1: Happy birthday bafowethu kathi ke sisehamba. Sesithatha imthwalo wethu siyahamba.
2: Yeah, asifuni nizwe ngamahemhem ukuthi sike sakhona.
1: Yeah,
2: phela inganza kwethu okungapheli kuyahlola nje na. Hayi kuyahlola wena Prince.
1: Nayi ke le ngoma. Ube impendulo yami ngoba uthando lungehlule.
2: Izwa.
1: Thando ngiyakubonga ngkezi izandla inhliziyo yami sekwenzela into yokudlala. Ethando yini leyo efuna kimi
2: isho
1: wethando yini leyo efuna kimi ndabe ngithandana nabo bonke
2: nginaba ngathile
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la